ene ye na obi ansore na onye nani obi ansore na onye ni ofinse opaso ye de enye bone enko ade e kwada homa saye saye bone dia memfa ho nhim gai na bone enda ne bebe nwire ne ho emkonko ye me ho nkoba so ka saye bonsam ene ye na ye begro amade achi enti obi ansore na onye nani wei efri sikemo so ya mponsa